سودان یه دینه رو به نوازه بینو باره سر می اید تو بکر آسی به بجنا خواب کاتی نبی که کفن و بخل بر می اید هی بیم را دا خود ده تو را به ایران سفیده به من شراب نجی نبی که داری که دار بستی می اید ده تو را به غرش که زیاب ده بر مقصب هو نبی که وریسه دار بستی می اید ده تو را به بیسنگ به این آزب که دو شکل حیدان بینجانی می اید هی مالا تخرابه ده تو را به جوت زمم که بگه بالنگ جور دادانه بین سر می اید ده چه دم من از این تربیع قبیل گریان به سپید قدم آکرم که هدی هدی ورز گل می ایه دچ دم آزرایل و جبرایل مکالی زافیل هر چمالی که مقرن تنها سر می ایه ولی بلکه سفط را چو بته بلای دمانه

0: برنامه واشت ششما ایرو ایوارد نو برا ساعت پنج و هفتانده دبه میوانه و
1: رادیو وی

0: برنامه واشت ششما ایرو ایواره دینا برا ساعت پنج و هفتانده دبه میوانه و
1: رادیو وینگ

گوشتاری ما یارجیایه ما مستیم ما گیل را ما گوشتاری کرده بی و خانم آخوره دیره ارهان اردن ارواشتب ما که ما دیره ما قیب خانم آجی و شاری گیلی ره و ما گوشتاری یارجیایه ره ما دیاری کرد پیام ما استه ما بانن کامی ما ره چنوشتو بنفش نویسان دویه گوتیه سپاس جبو سترانا هون هر هبن قوت به مجیره او جکوره و ارژن را سترانا رزان کچ پار وکر بو امجی سپاسیو خواه دکن جبوی بنفش دیسا جبر کو می گوهدار دکه براستی هم پر کیف خوش دبن کو هون می گوهدار دکن بلی گوهدارین هجا دیسا پیام اکمه هیه Oştare Mayer Ciaye, Reyna Peyam Ekma Estoyo, Peyam Vato, Merhaba Şimare, Ez Roşna, Amedra Nusnena, Ez Laman Oxu, Şare Xure, Reşavena, Kelame Neslihan Gül, Lori Lori, Dayıkan Re, Reşavena, Mayke Spasyan Oxu, Roşna Rekene, Mayke Deyire, Neslihan Gül, Lori Lori, Qaybe Roşna, U Dadyan Maye Erciyayan Re, مارشاونه ما لونانه دست دادیان خو ورکا دادی ما بمرگ بی هر تیم مادر بی

گوشتاره مرجیه مرای نش مادره خو ویران مکره ونگ رادیو ده به ما گوشتاره بکره ما پیا برنامه کوش در بس بکرن رینا ما بیارم ویره شما شما نمره واتسا بیرا 0537-4389-7424 ونگ واشتو شو دا خوزان خو پیامان خو شما اشکه نمادر پاره بکره و شما تلفونان خو اندرویدار را اپلیکاسیون ونگ رادیو شما اشکه نرونه سر پلی ستوری اپ ستوری را اوجارا شما اشکن برنامه ونگ رادیو پرین اشما اوجارا گوشتاری بکره خو ویرا مکره و یو پیام اما استو نشتو سلاو از جسم سوری حیدر سترانا حسن علی ری تورا لیخن سپاس ام جی سپاسیو خدکن جبو ککی حیدر ام جی سترانا حسن علی ریا تو جبوی تا و جبوی خلق سمسور پارو دکن کرم بکن ام به هفدورا گوهدار بکن

بله گفتارن هجایم دیسا بورانه آنها یک پیامک هیه نویسان دیه وشان خوش مالباتا رادیو ونگ از جی ازمیر بوجا ده نویسینم ناوه من سیدار از جی بو برای خواه اون حال گرتگه هستی ورگه دمینه رشاد گنج او حوال نوی جی خلیل خمگین وی جمه سترانا آمد خواستیه لیم نکارم وی لیخن امه جی بو برای ته او جی بو اوین کلی گرتگه همه گهدار دکن جی خلیل خمگین امه جی ناف شیرین آمن لی بدن و ام سپاسی خواه جی بوی ته دکن که کسی دار ام جی سلاوین خواه جی خلقه ازمیر را دکن و اوی که جی گرتگه همه گهدار دکن ام جوانا را سلاوین خواه گرم دشینن کرم بکن ام به هفدورا سترانا خلیل خمگین ناف شیرین آمن گهدار بکن پیش سترانا جی رکلام وره خواه رکلام امه دیسا بورابن اوی نوچه امه جی هبن پیش نوچه او رکلامان امه دیسا بورابن

بله گوهتارن هجا اشتی نوچهان ام دیسا به برنامه واشتی شوه لجم وانه گوشتار ما یرجایه با ده خبره ما رینا به برنامه واشتی ششما ما شما دره یو پیام ما استو نشتو سلاف خوشکا منا دلال از زینب سسرانک دیاریه ویک دخوازم جبو کچا خواه همه حجی لوری وی از دخوازم برا او ستران جبو کچا من به امجی سپاسیو خش بو زینب دکن امجی سپاسیو خش بو زینب دکن که او مگوهدار دکن

بله گفتار این هیچه ام دیسا بورانه مسترانا اگید اشق بله سبب گفتار کر نارج بو قیزا اپی خواه جیان خواست بو ام سپاسی خواه دیسا جویرا دکن ام هیوی دکن که هون که خواش بونه کابیشن هون مج کدره گفتار دکن جمرا پیام بشینن دنگ بشینن ام دنگی وب هفدورا گفتار بکن هون دنگی من گفتار دکن لیز دنگی وب گفتار نکم اجی دو خوازم دنگی وب گفتار بکن آنها یک پیامک هیه نویسان دیه ایوارا و خوش خوش به مالباس ها ونگ رادیو براستی برنامه و گله خوشه از به پیروز دکم سرکفتنه دو خوازم از زازاکی نزانم بسایا و ایدی ام از زازاکی جیهین ببن سترانا دی دوره ده جی گفتاران را دو خوازم ام جی سپاسی خوش ورا دکن زازاکی بیجم جبوکو گوتیه ام زازاکی نزانن بسایا و ام هینده بن یو پیام ما استو پیام ده بکرمانجی نشتو واتو از ما زازاکی نزانه فقط وقتا کماش ما گوشتاری کنه ما به خیرکانش ماره ما زازاکی که هدی هدی موسینه ما سپاسیان خوش ماره کنه و ما وانه هرتم ما در به زوان ما وشو ما به زوان بوین به زوان خبری بدن به زوان بجوین مایکه سمدش کش مامار نوشتو مایکه دهیره میکایل اصلان ال قجیه ما دیارش ما کنه مافیا گوشتاری بکره

پلی گوشتار ما یر جایه ما هدی هدی همه پینی برنامه خو و ما به هفته کو ماش مادره ما همه پینی هفته که

وشو وش نیو برشته زنیا که زدرم مراق کنا وزنش ما انیا که سر پیامار راش مشکن مراواجی فکرش ما مار مهمه کو ما به او آوایی که ما وشانک برنامه و وش در باس بکرن چیوینو ویرش مش مشکن مار خاله بکره واجی یعنی فکرش ما مار زدرم مهمه ما آنو واجم و ویرش ما ده بو بله گوهتارین هجا هدیه دیم حتن زویا برنامه اخوا بو هفته که هم بورانه براستی یعنی هفته که پرزو قدیا و دماکو ساعت به پنجه ایواره از هرتم بکله جانی مه کدیسا از بورابم از پر مراغ دکم فکر ویش بوی ما گرینگین هم برنامه ما دعجبینن نعجبینن وان تشتاج هون دکارن جسر پیاما جمرا بشینن و هونج در دور آخورا دبیجن یک برنامه که وسا هی گفتار بکن براستی هونج هر درجه دکارن ما گفتار بکن ونگ رادیو هونج سر اندروید تلفون خواه اپلیکاسیون آوی داینن نه تنه برنامه همه برنامه یک شجی هنده کارن جوی داری گفتار بکن آن هاجی یک پیام اکمه هیه گوتیه سلاف از شیار جنی سیبینه دنویسینم سترانا جوان سیبینه رنگین دخوازم امجی سپاسی خواه جبو شیار دکن و سترانا جوان هجون سیبینه جبو خلقه نسیبینه وجبو شیار وجبو گفتار وانان کرم بکن ام به هفدوره گفتار بکن

0: گوشترم های ارجیه ما همه پینه برنامه خو برنامه واشتش شما تنه میان هفته استو پینه هفته چنیو روجو دشمه ما گورینا شما در به ما رای نوانه خسوره که ما ببو افو بکره براشتی از دیده را بکله جانا همه که و از وقتا کساعت بنا پانجشان از باور نیکنه که برسی شما برنامه کوش ما پیا در باس بکره ما ایرو همه پینی برنامه خو خویرا مکر میان هفته ساعت پنج و هفت شانی ده هر تم وشان ونگ رادیوی ده به بمانه وشی ده خاطر شما بله گوهتارین هجا ام هیرو هاتن داویا برنامه خو بمینه خوشیه ده رویا دوشم امدیسا دنابرا ساعت پنج و هفت ایوارده امدیسا بورابن خاطره و لخوا باش بنرن خسره که مهبه افو بکن بمینه خوشیه ده واش تشيش ما قديا
1: بوبي يندن إليت
2: راديو وينج